zele kulumenza ndo bisona kwata na be bantu mbi okota na be kesa na be zulu ndo bokopa kesa na be wolof ndi ke mu kwapa tel me mandeng masai na tia kwata makata menzi yoko te me kenza ba kwete tu mu kwa makawa sata ngo kinsolo nzabo kwata na be afrika.